0: మాయా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇల్లంతకొండ మండలం నుండి గంగు మహేందర్ నాగలక్ష్మి, హైదరాబాద్ బౌరాంపేట నుండి సంతోష్ సుప్రియ, కరీంనగర్ జిల్లా చంద్రపురి కాలనీ నుండి కట్ల కిషోర్ కుమార్ లలిత రవిత్రేయిని జస్విత, నిజామాబాద్ ఎన్జీఓస్ కాలనీ నుండి నాగనాథ్ గుప్తా గోదావరి గుప్తా, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇల్లంతకొండ మండలం కోనబోయినపల్లి నుండి టాంగ మల్లయ్య గౌరవ, వరంగల్ జిల్లా నుండి సతీష్ ఊర్మిళ, హైదరాబాద్ బాచపల్లి నుండి వి మాధవీలత, హైదరాబాద్ మియాపూర్ నుండి ప్రసాదరావు. ఈ వారం చేనికబుల క్విజ్లో విజేతలుగా నిలిచిన వారందరికీ చేనికబుల కార్యక్రమం ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం.
1: ఈ వారం ప్రశ్నలు.
2: మొదటి ప్రశ్న,
3: అజొల్లా వాడడం వల్ల పాల ఉత్పత్తి ఎంత పెరుగుతుంది? ఆప్షన్ ఏ 15 నుండి 20%, ఆప్షన్ బి 50 నుండి 65%.
1: ప్రశ్న మరోసారి.
2: మొదటి ప్రశ్న,
3: అజొల్లా వాడడం వల్ల పాల ఉత్పత్తి ఎంత పెరుగుతుంది? ఆప్షన్ ఏ 15 నుండి 20%, ఆప్షన్ బి 50 నుండి 65%.
2: రెండవ ప్రశ్న,
3: అజొల్లా ఉత్పత్తికి ఏ కెమికల్ వాడుతారు? ఆప్షన్ ఏ సూపర్ ఫాస్ఫేట్, ఆప్షన్ బి కాల్షియం నైట్రేట్.
1: ప్రశ్న మరోసారి.
2: రెండవ ప్రశ్న,
3: అజొల్లా ఉత్పత్తికి ఏ కెమికల్ వాడుతారు? ఆప్షన్ ఏ సూపర్ ఫాస్ఫేట్, ఆప్షన్ బి కాల్షియం నైట్రేట్.
0: గత వారం లాగానే ఈ వారం కూడా మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం ఏ అయితే 1A అని, బి అయితే 1B అని, రెండో ప్రశ్నకు సమాధానం ఏ అయితే 2A అని, బి అయితే 2B అని మీ పేరు ఊరు టైప్ చేసి మీరు ఎస్ఎంఎస్ పంపించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ 8338238.
4: ఈనాటి చేను కబుర్లు కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
5: ఆదాబ్, ఏ ఆకాశవాణి హే ఖబరో కి సాత్ మే ఆసియా మెమునా. وزیر اعظم نریندر مودی بھارت اٹلی اقتصادی اشتراک کو فروغ دینے کے لیے آج روم میں اٹلی کی اپنی ہم منصب جارجیا میلونی سے بات چیت کریں گے. وزیر اعظم مودی اور جارجیا میلونی نے بھارت اٹلی کلیدی شراکت داری کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل نمایاں کیا ہے. ایک مشترکہ مضمون میں انہوں نے مختلف اقتصادی اقدامات کو اجاگر کیا. دفاعی تحقیق کی بھارتی تنظیم ڈی آر ڈی او نے ٹھیک نشانے پر وار کرنے والے ڈرون میزائل V3 کا کامیاب تجربہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے ذات پر مبنی مردم شماری کے عمل کے سلسلے میں مرکز کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. ملک کے شمالی اور وسطی حصوں میں شدید گرمی جاری ہے. مختلف مقامات پر درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج ایڈن گارڈنز میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ آج اٹلی کی اپنی ہم منصب جارجیا میلونی کے ساتھ بات چیت کے منتظر ہیں. انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس میٹنگ میں بھارت اٹلی تعلقات کو مستحکم بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ روم پہنچنے کے بعد انہیں ڈنر پر وزیر اعظم میلونی سے ملاقات کرنے اور تاریخی کولیزیم جانے کا موقع ملا. جناب مودی نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے مختلف موضوعات پر اپنا اپنا نقطۂ نظر پیش کیا. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ آج کی بات چیت میں بھارت اٹلی دوستی کو فروغ دینے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اس دوران وزیر اعظم مودی اٹلی کی اپنی ہم منصب جارجیا میلونی اور صدر سرگیو ماتاریلا کے ساتھ بات چیت کریں گے، جس میں بھارت اور اٹلی کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. وزیر اعظم مودی کے دورے کے دوران بھارت اور اٹلی کے درمیان تعاون کو فروغ دینے، خاص طور سے بھارت مغربی ایشیا یورپ اقتصادی کوریڈور پر توجہ مرکوز کی جائے گی. مشترکہ کلیدی عملی منصوبے 2025 سے 2029 تک کا بھی جائزہ لیا جائے گا. جناب مودی خوراک اور زراعت کی تنظیم کے صدر دفتر کا بھی دورہ کریں گے اور کثیر جہتی نظام